दुआ गोला। सईद इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाई वे माता ना कुरान पाक यो दास आयात मालूम ने जे इंसान ओई औ ब्या कम दुआ कई ना गब कबली के अदा आयात دعايات بأوه أو بيأتش كما دعا غواري ستارتو لدعا غاني بقبلي دعنا قبل دو دا پارا يو وزيفة دو پیغمبر علیه السلام پیشمنی کی تحجد و پتیم کی مویلا دیل پس بيأ كما دعا غواري انشاء الله قبلی گی با الفاظ بوصر دي آيات تمخ کی دوچ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهارة آخر آيات وآية وآخر كو اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم دعا بك إن شاء الله قبله قل اللهم ما فاطر السماوات والارض هو يجئ اذا ما الله فبدا كون كذا اسماء نودز مكي عالم الغيب والشهاده اي خبردار پپٹو پخکارو انت تحكم امت وفیصلك بين عبادك دخل بنديان ومسكي فيما كانوا فيه يختلفون فاغسك جدا بنديان فاغيك اختلاف كي ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ولو أن للذين كترشد أغي خلق دبارا ظلموا كظلم كليري شرك وكفر كليري كشيد دي دبارا ما في الأرض جميعا أغي سجي فريد مكك دا طول دا بندشي جميعا طول ومثله معه أو دا دي فمثل وسر نورم دا سرشي دا ټول دنیا او دا ټول دنیا عمر وسره بیا شي لفته ده به خامخا دی په فدی کې ورکی دا ټول مال من سوء العذاب ته بچ کېدلو د ناکار عذاب نه د پاره د بچ کېدو د ناکار عذاب نه ټول دنیا او سچې دی دنیا کې د وسره د قبر نور دا د یو انسان چې وی الله دا ټول زما په فدیه کې والا خو دې ناکار عذاب نه به بچ کې یوم القیامه د قیامت پر ورځ خو دا مال به تیر قبلېږي نه د عذاب نه به بچ کېږي نه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم دي تبخکار شي من الله دا الله دا طرفنا ما أغسو لم يكونوا يحتسبون جدا دوي خيال كمن راتلل كم عذابون جدا دوي خيال كمن راتلل أغ عذابون بو تخكارش أو باز رياكار بندا جي پا دنیا كبه نيك أعمال كل رياكاري دا پارا دي دا خيال كي جي پا دي خوبا دير أجر و ثواب ملاويگي خوریا کاره غر سقوڑ لیدی نو داگه وبال با وطر قیامت پرس کاره شی ما لم یکونو یحتسبون دا دخو خیال کم نرات لچه دا عذاب با پده عمل ملاوی و بدا لهم سیئات ما کسبو کاره بشی نظر باند براشی دوی تم سیئات ما کسبو بدی دا اغیس چی دوی کرده دا کمی گتل دا و حاق بهم ما کانو بهی یستهزئون او چا پیر بشی لدوینا نازل بشی پا دوی بانے ما اغا کانو بیهی استهزئون اغا عذاب چی دوی بو پور خندا کولا فا اذا مسل انسان ضرر هر کل چی ارسی گیو انسان تا تکلیف دعانا نو دی من تا آواز کی یا اللہ دا تکلیف رانا لرکی ثم اذا خولناه بیار کل چی منور ابا خودتا نعمة منا يو إحسان نعمة دقف الجانبنا قال إنما أوتيته ندال دا شكر إنسان وي إنما أوتيته بشك دا إنعام وإحسان راك لشماتا على علم دقف المهارة ودا علم بوجا بل هي فتنة بل كدا نعمة دلور كيدل

0: بس ان شاء الله لن تو پسار و ان شاء الله دا غازون سرا شرو و نرا و ان سوتو ان و سوتو راجي سب تو
1: پپا دا چا ور خو تو
0: بالکل اس تا وزر سی بيستا دا تولا وزر سی جی جی جی بالکل
1: ارے وا سگا
0: اے بالکل
1: پاپا اور اپ صاحب تو وہ اپ سے پر کے چیکن کی کون دیتا ہے
0: جی بالکل ان شاء اللہ تم ترتلائی سے خالی اتوار کو ریز اور جمع کو ریز مارسا میرا ٹول ریز حاضر ہوں اور اتوار کو ریزا تو چتوام ریز تبھی کسو تبھی ہے جی جی اتوار چھٹی بھی مل جائے جی میں چھٹی دیا
1: آواز
0: دکھا سو جی اپان شاہ جی سب آواز بالکل کٹ سو گورو سکیم جنا السلام علیکم و رحمۃ اللہ
2: وعلیکم السلام
0: جی چوک تکم جی نا شاہجہ لکی مروت میں شاہجہ خیر سنبھالنا چاہیے تو سنگی ہے آواز تو بالکل کم سنا تھا شاہ پہلے ادا سوچ موبائل گیا آواز کا سر بات اور شاہ شاہ شاہ موبائل چسمانا چاہیے تو سنگی ہے وہ آؤ دینا چورو تو چسمانا سن دو کہ تو رند سنگی ہے خدا تو شاہ کا بہن بہن پہلے ارونا سنا گرج لگ گیا ہے شتلا اوس کام سو دا زکیا اور شاپ خبر ہے بڑا بڑا پیج میں وہ تو دس رہا کی چتتا ہے وہ بڑے چوڑا سرا میں اس کا میج لے گیا
2: تھا
0: اور کنا پورا پورا رو میرا جی ہوش ہوا جی ماشاء اللہ شاہ زی خلے اللہ دس دگیش برکات چوا یقیناً خان یو کو میسج ان شاء اللہ پہلے خالی کیا خبر آ رہے دلی شاہ زی خلے اس من پتہ کرتا ہو رہے دے تلاوات اور ذکر اسکار نہ علاوہ چیرے کیر سے دس کیما بہترین اچار دے کری جو خزمت اللہ چاہ مشتہ بیان کے وہ دس ٹولے خوائیں گے تو میں چپاتا بولا گی جی ماشاء
2: اللہ
0: شاہ بالکل جی جناب سکھ تکیم جنادی السلام علیکم رحمۃ اللہ
3: وعلیکم السلام
0: جی ارے سکھ تکیم جناب
3: عصمت امان نظر سارا
0: جی امان بحشی برباری صحت تشنا
3: الحمد للہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم
0: لوئی فضل جدا لوئی کرم جدا امان بھائی تو سے پر ٹانک سے موسم خواہ بدلے سے لگ جائی اور تو مزاج سرنگ جدا تب کو گرمی ڈر خواہش ہوئے کب پسوڑوں پہ سردی خواہش ہوئے
3: یار پسوڑوں پہ سردی کری سب ڈر خواہش
0: ہوئے میرے گرمی دینے لگی
3: یار گرمی میں نہ لگی تھی گرمی میں دس چار کئی کرنا تھے
0: بالکل جنگل ہے نہ اتلا ہے بہت
3: یار کو گرمی سے میں ریسٹون دفار تیر سی ہو گرمی سے ٹکی ہوا تو خر سی
0: شا شا شا دہو میں تو ماشاء اللہ رنگ بدلا سرمن دیا بدلا جی رشتن دیا بدلا جی ٹول سارا بدل داؤ سر چپکیر سے ایسے داؤ کچرے یوان میں تو برے بھی ہے کرتلا بھی دبیا چاہتے گندرا نہ پتا کلی کون سا ہے
3: Λέω, καλή σα βδαχάσα, το δεν τα έχω τότε άντε, δεν τα σαρδίζα έχω άσχημο, το καρμίζε κύμα εδώ, οχατικά ψαρα καρμίζα να μανέλατε.
0: Σάσα, ο πασαρδίζα δεν σαν και ποζίσον Ιράν, δεν τα κτέμικα σπιν σου αγή.
3: Ωλα, όλα χαμδουλίλα, πασαρδίζα δάσε ή και πάσα ράμου με τέρσα παρδάσου, γεδάσε ταξί με ράμου ή ο βεστόν.
0: Γιώρα, μπάρτε μάνε πετάνξα, μότε δε στρες σπιν σα χάλκ μότα, μισέκ λιτέλ σίδα.
3: Για
0: να έχω καλή σε μίζω
3: καλού
0: κάτσελα με
3: Βαζιριστάν
0: θα ρε κανό
3: Βαζιριστάν
0: χαλκοτά τα
3: πάτα
0: τα τσιάχω δίσρα σπίλ. Για να Βαζιριστάν να δάσε σε έσυνη σαν πετά που πάνξα ρε και σήμερα δίκαινα
3: Βαζιριστάν
0: πάνε τα σίγουρα σύ. Ε, τότε τότε είναι σου τέρτερο. Βάζω σε μίζω κοσίσλα καούλα δε κανά τέρτερο. Σε Βιστόν με όσαρα κουσίσλο, ο μη βιά όσαρα βιάλωσλη. Δάτε κατ' είμαι καλώς, δεν δάτε κατ' να σου να δερβώσω, αυτό δάτε κανένα καλέ.
3: Δάτε τα είμαι αφέτσι, αποχωλέσαι ο κομπάς μου, έρχε σε τέσσερα κάπου, όλα καλά, θα είχα πολλές δερκαΐ. Ο πω, φιάλ, δάω και δάση, φάτε ο τακαό και ίσμα αρπαλάιλο, ίσμα θανιβλάτη και είμαστε τάχα. Τέρα θα παρακάστα μου καβλάκα,
0: είδε. Γιάρα με τέτα απανησίες να γίνεις να χρειδε, άρα πετά με πέικα.
3: Εμπανισίω με δάσκα,
0: Μόνο τα πάτα όλα για εσύ, τζαβά, δείτε το όλο μου κατρίτης, α, μην πω σε μασίδι, αν είπε ο Βαζίρδι.
3: Δάσα
0: εδώ, δάσα εδώ και καλή μέσα να μην στο σε, ο σου είκανε τόλ σε ραλίμπα, δεν είναι ζαρακράτας, α. Σαντέρε μερμαρή, αμαρχανά, το γάπ χοντρόχο, γεκκίνησε καμολία, λέγα όλο τέρε. Σε πέγαμε και έδωσε προϊόντα τα βαρύ σαρά ότι την καντρώνε, τσάτσε την κακίμ και την καντρώνε, δεν είναι πετάξε.
3: Ο Τάμψο χωματατική μάντη, λέγα η Χάτι Βαρμπατχάνα, ο Ρμζάν Μαρτίψε, ο Δάσε Σαλάι Αλαζάν Μαρχούμσε, Αφραχάντι Κόντα, ο Πάνι Ρορμπαντε, Τιλάλ Μαρτίψε, Φαρίς Μπαϊδά, ο Αφραχάν Πλάδε, σε λέγα τέμρα μισά λαγάρα, δικόνα δίπα, ιραγούντεσαι. Άρτια παρανέμιλα, διότι ο Ισμα χωριοδάσε προδέκτη και δάτα κρυμπάνω και παζάρ τα λόρτε άρτικον σαραμιλαβίζει.
0: Μασαλά, αμάνταϊ, τα σπέλνα μπάρβε χωδεμόσαρα ρόχο γάι, όταν λεπώ στα μέρα τα καλήνα διπέμπνε και να τσιτώ να μπάρβε τα ψελιτέλνηση. Μότα especially ο message were καλέ, δεν έκανα μπέρ τα message άρουκα, έκανα πάντα μόνοι ως αραγουρικά. Χάσε το έκανα.
3: Ο Χάσαμα,
0: Τι είναι αυτό;
3: Δεν είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό
0: آمین جزاک اللہ ماشاءاللہ دا نے جواب تو سره ویال شو دا سو سره ویال شو کنه ان شاء الله بیا د تتبه نورسی ماشاءاللہ الله تتبه والی کنه نه زنه کسون دا سی کنه چې ټینشن اوخلی چې اخدا هو اسنا شافیز بھائی نه زپر اډکټ روډ او دا کا خار سی انشل به بیا سپ کو بالکل بنو تا پریشان کیږي بالکل به متا تبیا واپس روډی او ان شاء الله غوې لوس در لوسا پیسې چې کی مې دروځي لوس در لوسا پیسې ان شاء الله اوخله او سره به بیا دوم بری چای او څه مړی ټینشن مړی اوخره دا ټینشن نشته دا الحمدلله اسما یو داسې کمپنی دو چې دا مېز د کمپنی مالک طرف نه دا مشتا آرډر دی چې څه چاته دا مې پروډکټ رزلټ ور نکو به دا ان شاء الله واپس تروړي او زنا ماشاءالله داسې خوایندې مې دي داسې خوایندې چاغالی نہ خیر ویل کنا چوی چاغا آ خوائندے ٹولے نہ آگا خوائندے چی دکاندور تا ورشی دالے دکاندور پام غلط کو وہی گھر آباد برکے تا سامان پٹ شیر دے پشیشا بہنگے خوائندے آ خوائندے چی دار روڑی ٹول پروڈکٹ استعمال یا کو تل تا بھائی روڑی وی بھی چی ریزلٹ یہ دے ہو بسی گے خوائندے تا بھی چرش کی گزارا کائی ہے جکا چیر اکرام جیتا چی میر خوچ دا گا تل تا بھائی اس کو رکائی دا آئے میں اوچ پولی شا چی دا سلے پاپی جڑا کری دو بہت بھی معافو بلکہ درو خلال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم
4: السلام
0: و رحمۃ اللہ
4: وبرکاتہ
0: بالٹی مالٹی گرد سرائی پتلی سر
4: بالکل
0: نن کو تو ایم ایس ڈی سے تھا ایم ایس ڈی اللہ دے پاس زندگی سے برکات او چائی نن یہ چشو تک شنستنا یہ پتلی اشکرا کرا مو ڈیر بلنا منا میسج پشا ارکو کنا میسج میں ڈیر بلنا منا پشا ارکو چلیا میسج پشالا نو تراسی نو چیتے پوچھا میسج رکو درتا اوکو چیارا فیس اپ دائے تولا بوتل لو مولو سیا گا چی دین کا میسج میں پاوش ہونا ڈیلیٹ کو نا کاری نور خطاب سے خمو سر نشتا
4: دا دا ریکارڈنگ چیرے پلا گر لے مخصد پر غلا ہوتا نا
0: بالکل بالکل بالکل گرمی پوزیشن بدل لا بے جی میں جی سیکتر اڑی نہ مو مو ہو بلا خبر تک اڑ چلا ایشما پروڈکٹ ادھر سارا خرچ ہوا کہنا پتی کون سا ہے ان شاء اللہ دوا تک آئی مڑا چ سیکٹر سیدھا کہنا بے وا بڑا فارمولا درس دکھا ہوا تکاو تا جی دبے سے چکیم شور کا بھی چشمہ تیل اڑا چاہیے شادو وہ مشہور میں پولی دلا دوری تا تول بے سے سدی دا پٹی کا شادو بالکل میں نرا دس وا چمل غم دے چڑتے رہا چھوڑو میں خوڑے روتا ہوں چلے ماں دا میر دے پٹرول سیزن سے پسلم بے کچھ اکی مجھ بولے نا وہ اس کو خود